0: Da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.

0: Hvala.
1: Mileni Jeremić iz Novog Sela, srećan 60. rođendan, dug život i dobro zdravlje želi kolektiv iz Borovnice.

Valeriji Viktoriji Grnović srećno krštenje žele baba Vera, deda Milisav, ujak Nebojša, ujna Branka, braća Relja i Mateja i sestra Lidija.

Valeriji Viktoriji Grnović srećno krštenje žele baba Vera, deda Milisav, ujak Nebojša, ujna Branka, braća Relja i Mateja i sestra Lidija.

Valeriji Viktoriji Grnović srećno krštenje žele baba Vera, deda Milisav, ujak Nebojša, ujna Branka, braća Relja i Mateja i sestra Lidija.

Valeriji Viktoriji Grnović srećno krštenje žele baba Vera, deda Milisav, ujak Nebojša, ujna Branka, braća Relja i Mateja i sestra Lidija.

Valeriji Viktoriji Grnović srećno krštenje žele baba Vera, deda Milisav, ujak Nebojša, ujna Branka, braća Relja i Mateja i sestra Lidija.

Valeriji Viktoriji Grnović srećno krštenje žele baba Vera, deda Milisav, ujak Nebojša, ujna Branka, braća Relja i Mateja i sestra Lidija.

Valeriji Viktoriji Grnović srećno krštenje žele baba Vera, deda Milisav, ujak Nebojša, ujna Branka, braća Relja i Mateja i sestra Lidija.

Valeriji Viktoriji Grnović srećno krštenje žele baba Vera, deda Milisav, ujak Nebojša, ujna Branka, braća Relja i Mateja i sestra Lidija.

Valeriji Viktoriji Grnović srećno krštenje žele baba Vera, deda Milisav, ujak Nebojša, ujna Branka, braća Relja i Mateja i sestra Lidija.

Valeriji, Viktoriji Grnović, srećno krštenje, žele baba Vera, deda Milisav, ujak Nebojša, ujna Branka, braća Relja i Mateja i sestra Lidija.

Valeriji Viktoriji Grnović srećno krštenje žele baba Vera, deda Milisav, ujak Nebojša, ujna Branka, braća Relja i Mateja i sestra Lidija.

Valeriji Viktoriji Grnović srećno krštenje žele baba Vera, deda Milisav, ujak Nebojša, ujna Branka, braća Relja i Mateja i sestra Lidija.

Valeriji, Viktoriji Grnović, srećno krštenje, žele baba Vera, deda Milisav, ujak Nebojša, ujna Branka, braća Relja i Mateja i sestra Lidija.

Valeriji, Viktoriji Grnović srećno krštenje žele baba Vera, deda Milisav, ujak Nebojša, ujna Branka, braća Relja i Mateja i sestra Lidija.

Valeriji Viktoriji Grnović srećno krštenje žele baba Vera, deda Milisav, ujak Nebojša, ujna Branka, braća Relja i Mateja i sestra Lidija.

Valeriji Viktoriji Grnović srećno krštenje žele baba Vera, deda Milisav, ujak Nebojša, ujna Branka, braća Relja i Mateja i sestra Lidija.

Valeriji Viktoriji Grnović srećno krštenje žele baba Vera, deda Milisav, ujak Nebojša, ujna Branka, braća Relja i Mateja i sestra Lidija.

Valeriji Viktoriji Grnović srećno krštenje žele baba Vera, deda Milisav, ujak Nebojša, ujna Branka, braća Relja i Mateja i sestra Lidija.

0: Da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.

Team Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Team Radio DOO ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.